me nye wo be ye ye hey ka sa me ye ye kabi kabi kabi hey sawrati ewrade nyame oye me anita suoi ani me ko na be ya me ye ye wo hie ni wo be